0: bika wona wo po via wona wo po via kaja wana wo tini a huya
1: tini a huya ze
0: oh ajisa
1: ajisa
0: yadi yajini ya ya yadi nirani sa ya ya fa wa chiri sa ya bwa yadi ya nyasa buye nipadino babi ya siya nyasa ni sa ya ya fa wa chiri
2: yadi tumi